rockerrull her fra Kiss og I Was Made For Loving You. Før det, så er det toner fra Rufus og Chaka Khan på Ain't Nobody. Vi fortsætter med de gode toner søndag morgen her på Radio.

Brother Louie. Ja, det er et fantastisk nummer her for Modern Talking. Før det, så er det toner fra Private og My Secret Lover. Der er skøn sang i luften, når Texas synger Say What You Want.

Et godt gammelt nummer her fra Anne Linnet og Under den Hvide Bro. Vi har også fat i The Cardigans og Loveful. Så er der ellers svenske toner på programmet. Det er ABBA. Her kommer de med Give Me, Give Me, Give Me, A Man After Midnight. Come on.

Grand Prix-sang, Shania Evergreen her på Radio Alfa, og In a Moment Like This. Og så er der nyheder her kl. 16, og efter nyhederne, Wham og Freedom Song, den første sang i næste time. Ha' det, Bonnie Tyler, og Total Eclipse of the Heart på Radio Alfa.

Plads nummer 7, det var Bananarama, det var Venus her, som var 8 i sidste uge og 7 i denne uge. Nedgang fra 2 til 6, det er Madonna, og den tidligere etter her på Retro Top 40, den hedder Papa Don't Preach.